Weekend udgave med Another og 54 Ultra med Talk To You. Bebe Rexha med New Religion, Jack Styler, Jung, What Are We Gonna Do, Sam Hugel, Move It To The Sun venter. Og for nu, pigegruppen Katse, mest kendt for den her.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night.
5: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl, Maja og Vej Randers, Party Bowling med Rød Kegle.

0: Alok here.
1: This is Lucas and Steve.
2: Robin Schulz.
3: Hi, this is Tiesto on Radio ABC.
4: ABC Party Night.
5: Der er fest i din radio i aften fra klokken 18.
6: Programmet præsenteres af Master Bowl. Maja og Vej Randers. Party Bowling med rød kegle.
7: 40